What's a woman in vaja con Dios? To je Radio 81, Matjaž Loše, se zbujem s tabo in gremo dalje z eno italijansko, legendarno, noro, kako je postala tale v zadnjih letih spet totalno popularna. Od porok do športnih prireditev, povsod so Ricky Poveri.

0: Zabava, kokice in filmi.
1: Sprosti se z Radiem 80.
0: In s tvojimi najljubšimi hiti.

0: Zabava, kokice in filmi.
1: Sprosti se z Radiem 1.80.
0: In s tvojimi najljubšimi hiti.